Ok, dos two damas or dance one. Poku. Is it nga gaw? No, no, so? Baka dati daw ko, doro baka.